0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولا تنينه قصته ايضا جميله وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه الرسم والموسيقى ويا سعود ايضا فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق فمن كبرت وياه هذا الشيء تعلمته وياه اخر واشهر بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه اليوم اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده اختراعات مو كنت صغير حدث اختراع بعد الحياه اكشن
2: ما في كلاوات
1: لا كلاوات لازم تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره اجت على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمت انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره اكثر اللوحات رسمت انه لما احيانا اطرا لي كتاب او اطرا لي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي انتظر الشراره الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوعه او شيء فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح امسك ورقه وقلم وفريم واقدر اشوف من ناحيه ما خيال لحالي يبني حالي لحالي وداخل بعد لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب
3: حلو عجيبه
1: جدا
3: واللي يجي بعده لما تحس مثلا ان اللوحه اكتملت او انها خلصت
1: لما اقتنع فيها انت شو اقصد يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكره زياده عن اللزوم او اذا احس زياده عن اللزوم اصير فيها الوان كثيره وشيء بحس هذه الفكره مبالغ فيها لازم لما ارسم لوحه واحس انه هذه الفكره وصلت خلاص اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها مو خلصت ما اقدر اجيز ما اقدر المسها اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر لكن الفكره ما اقدر اغيرها اذا غيرها راح تصير مباشره جدا مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا الرواية قصة تحكي لك عن سرد طويل جدا القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل الزبدة مثل ما يقول
3: هيك وفين الجواب 100% السؤال مع انه اليوم نحن في معرضك ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك
1: يعطيني فكرة عن هذا اللوحة سمعت بعض الآراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.